0: va ha uma dender vanhu vanhu kavachiigera ati kumaina nemusungu makao atu iku 25 ka junho ditsiku da justino mbitinja
1: mbitinja
0: kwa mwelcha jotsakis
1: ane netsuti tambweni mamenza chikolwana.
0: Gelo ziva chana
1: ti utilava kumato maho sinziswa to parane ndione de mkhululeko
0: senga umomba ngomkhu
1: sikudiwa hambe kodenga maheka